Men yomon odam, senga loyiq emasman. Kulrang hayotimda tuyg'ularga joy etmasdi. Kinolardek sevgi yo'q, bizga oid emas bu. Tashvishlarim bilan hayotingni boyitmasdim. Bunchalar chiroyli gul o'smaydi bu